0: Gbogbo ayin ti e ba fe fi ejo ni kan tabe lomi sun lori to loni 08162519991 08162519991 number ti e pe si ti e ba fe fi ejo sun ni isini bi e ba si fe da seto na nigbati lenu we ba iseju melo kan ti o ku yi 08162519991 na ni number ti e ti da seto. Hello
1: hello e kan san
0: o oruko yin o oruko yin hello ejo ti mo ti ni number ti apile kan yen e ma pese lasiko ta ba wa lori eto nisin number ti e le pese ni 08162519991 but bi a se so se awon kan na se tun pe sori number yen won kan flash ni kiti pe won pe hello e ka san o eyi radio yin sale be ba ti pe ti pe yin ba ti wole e ma yi radio yin sale ka le gbo nkan te wi 08162519991 number ti e le pe si niyan lati fi first draw eni owo te ba fe fi sun ti e le fi sun tabi ti e ba fe da seto 08162519991 ni number ti e fi te pe si. Eyi radio yin si sale. Eyi radio yin si sale ka ba le gbo yin dada. Hello. Eda kun number ti a pe yen ki se pe ani ani ke ma flash. Eni ti o ba ready lati fi ejo sun ni ki o pese number ani. Tabi o fe da